0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala gindilian nga gugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, X FM.